te mana te una Paradise Roots o ia Nga Lili Sa sibitingo mikenta na tini kandua e na tini na miniti Kariyo ni singa ni wala kutawa ronondolo rusanga wul kaono Beba ambula tika ni wiki ni kiri sara Na barongo tiku mena mbongi pinaka endai Aukla ni lebu na bonua Na mbongi pinaka ni kuwa na bongi dhuri tiku kina Na sose angona Maithapa tiku na itabi na ndona singa me zapa tiko na visi kenda iso sana me zapa tali tingana nonda me maru taka tiko na maza nyobose baka viti iso na vibono ni zaka zaka vibali ni zaka zaka ya ni mataka au kila ndisa na wanana makitu ya nabuku ni songo lilebu kano baka edhuri na vibono iso lebu na park lebu na holler na vibono tiko kina na kena me maru taki tiko na singa kei viti ya na singa ni mataka ya na seri taraba ngango sa kere me na potei tiko manda ewe ira kede sara na rendini obisa ni wali bebe so mai pare moremo ena Auckland Prison okla nira songo tiko na mbongi andai mai kumio ni baka dhuri tiki na nanonra songo ni Fiji Day sara na numi kede sara tiki ani ena seri tarabungo ena mbongi benaka andai

Anta morata una wonga ni wua keitha kau na serelei lusi sa votingo weekend tin kali mana miniti me tin karua na kalok ya na ser talanga ya sana me da butiki ni robin garabi na bongi bina kani kua kero sa me ta tau tiko na wewe kani na bongi bina kenda ibina kamale buna to mani kero tiko na bongi bina kenda ina munisea mutiko mai mai garabi ratiki na itabi na bongi bina kani kua kese ngo kemi ni ena se ngani kero menta ambi tiko wango a kero be papi ni bina kini bi kemi ni na munisea mutiko mai na vito koni tiko mai bi kemi ni na varongo tiko mai na recho batana kini bi kemi ni na varongo tik men a live stream ni pmn.co.nz send a pmn play binaka valebu na vito koni tiko mai binaka valebu na na do se amo tiko mai ka ando barrong tiko mai na nonda prokaramu binaka ngo do zizi tiko na bebaru mbuka to zok sar mai na tolu kini tin karona kaloko kiro sabani ni binaka tene wikem ni kese sar ni na nonda patana marau ni kena maru teki tiko ka nanumi tiko na singa mai tu wanga lalakina na nanda matentu o viti na singa kei viti se koe na singa ni mataka na vivono soti and na songo kina and na leivesu tari kina baka vio kani me mbaleta tiko na kena maro teki tiko na songo ngo kira sabani ni vina katia ni wikenda en na mbongi vina kendai ya medha buna nanda ngauna kataraba dana mei vio rongo zintomu talikini kenda belo mani baka lebo ni teimo ati takamanda

0: Koe polo kalama mapo te malau.
1: Kono koe gine, koe ge hongo ni.
0: Iyo kataki oku. Oku wanga tu e hinalei?
2: Iyo, iyo. Ula wanga ko hongo lelepe.
0: Iyo.
2: Linda, koe hongo i mea.